0: Naira Weekly.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hey, so I'm going to buy.
2: Then, sir.
1: So, you're a young boy?
2: So, if I do,
1: I'm going to go to the house.
2: So, Oba mi ni HND ni ba yin. Emi fo nu ko mo fi ye kan ju lo ngba yin. Ta sa tu pada. So, and then gugu gba ta wi alendi yen gan ko nso ni kan na ni mo fe. Awon eni kan na wa ta jo fe ra ni department ngba yin to na se yan to n ko.
1: Idan ni ngba na lohun.
2: Eh, ko da omo de se wa ni ke se dan.
1: Fine boy kan le je ngba na.
2: Ah, fine boy, go. Oh, but I'm going to go to the house. But before kin to marry only obin meji kan ti wa lo mi ta fera na o ti mo so yi ka o mi mali pe n ba fe bu mi ko bu mi o ko yi gbogbo gba yen mo wi mo o boya omode sale yen mo ti omode bo na
1: beni
2: o ni e ti o mo bi mo se n ro boya ohun lo affect life me this day to yi o ti ri ba ko ba kan gan ta gba ni so nkan mi omo ti mo nfe ngba yen mi ati yawo mi ti plan wedding so ye yen mo de lo ri mo lo mo meji kan lo ni paro fun kan pe mo fe fe iyen de iyen de re single mother ni iyen na jo lo school ni obo o ra pe ohun won with bo ra pe expel en school ngba yen emi mo ni ko duro si ilu ba bi don kawe yen pe mo sa fokan e bale o sa pada ja omo yen kole to je pe ounu pada loyun to ounu se ti mo de ti fokan ba le pe ounu ma fe bi mo tu pa fun pe oyun to ni yen gan lo ma je ki wedding wa le bi ko le fi ya bo unfortunately awon obi mi won pe o si ki fe obirin mi ni ilu bomi nto fa o tun kun ti o je kini ati efe ra ngba yen won fe kin fe omo to je pe inu ilu kan na lati jo wa and which is nigba yen na mo like omo yen na bo gba ti ogbo kini e bi sele ta won bi ti so pe kini yen so mo wa divert ife yen si eni ti mo fe ni inu ilu mi gangan omo keji ti mo tun ni mo bi friend yen na ohun na loyun oyun meji lohun se so atijo ti mi ti wa wed kin to se wedding o ku ojo meta ti ma se wedding eni mo ti ri firifiri se n gbo mi
1: beni am gbo yin
2: ojo meta ojo keta ti ma o ko la o ku ojo meta ti ma se marriage mi ti ri firifiri to je pe emi to je pe gbogbo gba ti mo wa school gan gba ti mo wa school HND mi fun ara mi mo sponsor ara mi mo si shop ose ko mi o ni problem o gba yen pe gbogbo omose mo lo omose orisirisi omose shop mi meta mo ni ibi kan ti taja mo ni ibi kan ti maa n play game orisirisi ba yen so o kojo meta ni firifiri de to je pe ko si owo kankan to je pe mo ni lati ma ta property kekeke kan to ki n fe fi arrange awon kan to mi naa le se nbe
1: wedding
2: ifisote mo ta TV mo ta tape oríṣiríṣi nǹkan ṣá àti gbà yẹn báyìí pé mo ti wá ṣe wé ndó náà alihamudulilayi ìyàwó tí mo padà fẹ ọ lálùbáríkà obìnrin ni ọ kó wá fẹ jọ pé mo ti ń fi tèmi àfẹ́ pẹ̀. ati bimo o o mi ni fe so yomo ta ti bi ati bimo o ati da yen bayi o si shop ise mo ti pada si sowo ti mo ko bese ni bi bi ki ma ti bese san bese ki ma ti bese san se kan ti o ti wa de bi kan to je pe o da mo ti ori bi kan pe ah ti mi ki se para mo tu o ma lo wa le o si ni ba ku na ni ipe na le yan pada pada ma gba o ti choku mi gan so odi lo do emi o de mo de je ni kan ti mi o tin mo mi o mo bi kokon eyin o fi ko mi ngba lati le leyin ka joko ka sadura o be mi ti si da mo ti lo church mo ti o si ewo o ti so mo wa wo pe ko ma je pe gbogbo ngba ka joko lo ngba mi ma n gbe to ma ma ri so si pe ah se ko si
1: ko ma je pa won iwa te ti wu nigba iwe igba
2: imo
1: pada wa ti bayi
2: da o ma tori mi o ba mi o se leyin awon iwa kebi kebi ni school gba yen emi o mo pe o ma je pe o da o ma ro pe ah mo mo ti mo pa o pe afẹ tori omo yen pada se oyun yen ni tori oyin yen gan o ti a ti jọ sọ pe ko si problem to ti lọ sọ si ti pe gbogbo ẹ ti pe ta ran lo wa pada gbọ pe mo se ẹdun to pẹrẹ to pe mi to sunkun sun sa ntẹ ma ti gba yẹn lati sọrọ ẹ mọ lati kódà o so kini ẹ mi tẹ mọ close to 5 years bayi ni mo se wa yi ile ara le kan ara le ti dadi mi pọ omi mi ni lati mu nsin lati o si kọkọ wọ mi ò dẹ orúkan báyà rí fún ọ láì pé mo kí nǹkan báyà máa ṣe mí.
1: ẹpẹlẹ bàbá gbogbo ìkólọyìn lọlọrun ó dá padà obìnrin ti alákọ̀ọ́kọ́ tẹ jọ fẹ́ra nílé ẹ̀kọ́ ṣé ẹ ń gbúrò àbí ẹ mọ̀ nípa ẹ mọ wẹ́rẹ̀ bá ọtẹ.
2: gbúrò tí mo gbúrò last ó rí ní facebook ni kò dẹ́ ń ṣe nìkan tó máa ń lo facebook tí wàá ṣàpadà mo rí contact ẹ̀ ní bóyá ìdúná bóyá last 3 years akọ̀ọ́sọ afa àbáwo ni ṣé ti má olóhùn ti má rí ní 3 years ago téèyàn tẹ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ò lọ
1: deep ẹ ta bá ní ká wo age arábìnrin yìí ó ti tó bí ẹni ọdún mélòó báyìí.
2: A ti máa wọ bí abẹ yìí tó bá ti wọ bí abẹ 28 báyìí.
1: Bí 28.
2: Oriri ọdún mélòó kan la fi ju ẹ lọ.
1: Tí obìnrin ẹlẹ́ẹ̀kejì tó lóyún tó yàn ẹ ti ga díẹ̀ tẹ promise ni marriage tẹ́ ẹ wá padà wá fẹ́ yẹn ìyún eléyìí tó
2: báyìí tó sunkún lórí fóònù.
1: Ẹ̀hún náà ó ti tó bí ìgbà wo tẹ́ ẹ ti rí last.
2: Ó ti pẹ́ o ọ̀nà wa tẹ̀ jù síra inú ìlú tí wọ́n ní mo ti kàwé.
1: Orú òun ó ṣeéṣe kọ́mọ́ ṣe oyún ìgbà náà lọ́hùn o kó jẹ́ pé padà wá bí ni abẹ́ rò bẹ́ẹ̀.
2: Bọ́ èmi àti àwa fẹ́ láàkó èmi líle pé ní ìṣú ọ̀dọ́rọ̀ sọ olóhùn ti ṣe ó dẹ́ sunkún sunkún gbà yẹn ó dẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ kọ́lá ṣàṣàánú.
1: Bàbá ṣé ẹ gbìyànjú ibì kankan bóyá bí church tẹnipẹ ẹ lọ ike bóyá wọn sọ fún yín ní church pé bóyá ó ṣeéṣe kó jẹ pé ìwà tẹ ẹ wù sẹyìn abẹyìn lẹ rò wípé ìwà yìí nìkan ni dìhun lè ìwà tí ò dá tẹ ẹ wù tó jẹ pé ó ṣeéṣe kó jẹ pé
2: òun mọ tìyín. Ìgbésẹ̀ kan tí mo gbé lọ́dọ̀ nílànà christian kan wọn ní ègún èpè
1: ọ̀pọ̀
2: so gbà ẹ gan sínú ìpè ìtàn sọ sílẹ̀ mo wá rí ní pé kó má jẹ pé mo ti wọn là ní máa tọrọ darí jẹ ṣe mo ti tọrọ ní mọ mo ṣe fẹ ṣe.
1: Ẹ wá ń wo ohun tí ẹ nílò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà báyìí ni wípé ọ̀nà tẹ́ ẹ lè gbé gbà ọgbọ́n tẹ́ ẹ lè dá
2: àrí. Mo tún lè gbé gbà kí mo tún lè kó tiẹ̀ kó ká dàgbà kó tiẹ̀ tá àtiẹ̀ kan tí kémi náà tẹ rí nǹkan sí i ló ń ṣe mí rí báyìí ẹ wo ẹ mọ̀ tí ẹ bá ti kin kon ri tele to wa ori si ko si gbe se ti mi o fe se ri gan mo ti si ti nkan kan na na ah ba n ton ba le se fun mi ni mind nkan boya bi kan ton ba nkan kon sa ti e gbo kini ti e ku omo mi dakun
1: eni igbeyawo yin tuntun ti lo bi odun marun bayi yawo yin sin gbiyanju lati lati take care ile
2: ah koda lalu bayi kan o duro ti
1: ohun o si mo kankan abe ti jewo
2: o mo awon kokan o ko mi je ko mo ton o mo awon kokan o mo awon kokan
1: ta ba ni ka wo taba ni ka wo nibi ta de yi mo fe ke so to to fun mi taba ni ka wo ni mini meji meta o ti to bi obirin melo to ti loyun fun yin ri
2: ah
1: ti e ti ka meta already but an soro yi
2: a to be abi maun
1: maun
2: ti mo sure ti mo mo
1: to si je gbogbo ona pada wa so ti o si pe boya iko wa nu won to to bi mo tesi mo
2: o si ya la koko yen o te o ma yen je o te mo to ti di bara ku to ti mo
1: yen le ni pe o ti won se to bi marun ti e
2: beni
1: da eja fun awon omo Nigeria laaye lati pe wole
2: na bon to ba le so mi mind ko bu mi ta ti solution to ba le family